69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sada? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plim

ko sina, volim ga, a ocima mi čeni. Ovo je Radio M.

0: Pozitivno jutro na Radio M donosi vam Kafe Brazil.
1: I upravo sa šoljicom Kafe Brazil dobro jutro vam želim iz našeg studija. Sunčano jutro i onako dosta svježije i ljepše se disati nakon jučerašnje kiše. 6 sati i 29 minuta za nekoliko sekundi i 30 minuta. A dobro jutro iz studija Radija M vam želimo uz pjesmu Winnow Speak Americano. Pravite svoje jutarnje napitke, pojačajte Radio M, protegnu

brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: A danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti, poneki pljusak u poslepodnevnim satima je mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Danas najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 na jugu naše zemlje do 32 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A dragi naši vozači, jučer su obilne padavine uzrokovale zadržavanje velike količine vode na cesti u našoj zemlji, što je značajno otežalo saobraćaj, posebno u gradskim zonama. Od jutros nema kiše, kolovozi su i dalje mokri i vlažni, a i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenice i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a mi svima vama želimo sretan i siguran put.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:04, a mi uživamo u našoj playlisti, pijemo naše jutarnje napitke, a Kafe Brazil je definitivno favorit među napitcima. Ovog jutra spremamo se i za novi album Jakova Jozinovića, nešto malo kasnije ga slušamo na našoj playlisti. Spremni smo i za vaše poruke, čekamo da čujemo i šta se vama sluša, a svakako pišite nam i kako vidite Jakova Jozinovića, taj čudesni fenomen mladića koji je otpjevao cover pjesme, postao zaista mega popularan, barem u regiji.

a onda je nakon popularnosti objavio prvi album. I dok ga jedni, kako to mladi kažu, hejtaju, zato što je uz kavere uspio ono što ne mogu mnogi uz vlastite pjesme, drugi podržavaju ga zato što je energičan, zato što ima divnu, lepršavu, tu neku energiju koja svima prija. Kako vam se čini novi album Jakova Jozinovića i šta o njemu mislite? Pišite nam, a mi u nastavku uživamo uz malo ino zvuka.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati 18 minute na platformi oglasi.vijesti.ba u kategoriji sličice možete pronaći one koje vam nedostaju da završite svoj Panini album, a ukoliko imate duplikate onda svakako ih brzinski, besplatno i jednostavno poslikajte, postavite i možda pomognete nekome u sakupljanju sličica. Inače, kad smo kod Mundijala 2026, fudbaleri Saudijske Arabije i Urugvaja remizirali su 1-1 u drugoj utakmici prvog kola grupe H na svjetskom prvenstvu, a nakon remija Španije i zelenorodskih otoka bodovi su podijeljeni i u ovoj utakmici, te sada sve ekipe u grupi imaju po jedan bod. A nešto malo kasnije okrenut ćemo se i malo detaljnije Mundijalu 2026, i budite već sada slobodni da nam šaljete svoje poruke ko su vaši favoriti, a naravno ako isključimo Bosnu i Hercegovinu kao favorita, koji ima po vama najviše šanse, pišite nam, čekamo vaše poruke.
2: Radio M, tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.

0: Ne.
1: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
2: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima,

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A napadač Bosne i Hercegovine Jovo Lukić imao je čast da bude prvi strijelac za našu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu i u 21. minuti utakmice protiv Kanade Lukić je spretno reagovao u petercu domaćina i glavom pospremio loptu u mrežu za veliko slavlje naših navijača u Torontu, ali i širom Bosne i Hercegovine i svijeta. Junak naše selekcije obratio se javnosti uoči prvog treninga Bosne i Hercegovine u Salt Lake City jučer, koji je baza zmajeva na ovogodišnjem mundijalu, i tim povodom se osvrnuo na proteklu utakmicu sa Kanadom. Dao sam gol na svjetskom za svoju državu i sad mogu umrijeti, rekao je Jovo Lukić. 7:32, 16. juni, za dva dana i još jedna utakmica naših zmajeva pred nama. Na koji način gledate utakmice, da li imate neke posebne male rituale prilikom gledanja tekmi?

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

Ilmagar Ahmet i Domine na našoj playlisti, 7 sati 46 minuta, nova pjesma Ilmagar Ahmet pred nama. A naša Ilma danas bi trebala biti gost kod naše Marijene oko 11-12 sati. Tako da svakako ne mijenjajte radio stanicu, bit će to zanimljiv razgovor. I pojačajte radio, uživamo u slavuju pod imenom Ilmagar Ahmet.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Voziš bez brige?
3: Imaš li osiguranje?
2: Auto, put i sigurnost na cesti.
3: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
2: Više informacija na asacentral.ba.
3: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A ovog utorka preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslepodnevnim satima je mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 na jugu zemlje do 32 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A zbog bojevog gađanja danas i sutra 16. i 17. juna od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka Čađavica, dionici od naselja Kola do naselja Stričići. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem, a na graničnim prelazima ovog jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Vrijeme da se malo okrenemo i svijetu kulture. U galeriji MAK u Sarajevu otvorena izložba slike Flumen umjetnice Hibe Mustafić. Premijera predstave za djecu Medin rođendan 16. juna je u Narodnom pozorištu Tuzla, a u Kamernom teatru danas će biti odigrana predstava Umri muški. Kad govorimo o predstavama, vrijeme je i da najavimo rubriku Radio Teatar. Na našoj playlisti je u 8.40, a do tada uživamo uz dobru muziku, muziku za dobar osjećaj na našoj playlisti How Will I Know

0: nađete savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Moja TV Superstar u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Kupi 2 Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi 2 za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
2: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Europski parlament će na plenarnoj sjednici u Strasburu ove sedmice raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući i izvještaj Evropske komisije za 2025. godinu o Bosni i Hercegovini. Prema dnevnom redu Evropskog parlamenta, zajednička rasprava pod nazivom EU budućnost za Zapadni Balkan planirana je za utorak 16. juna od 17 do 19 sati. Crna Gora je u ponedjeljak na međuvladinoj konferenciji o pristupanju u Luksemburgu zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, čime ambicija te zemlje da pregovarački proces završi do kraja ove godine postaje sve izglednija za uspjeh. Evropska unija je u ponedjeljak formalno otvorila prvu fazu pristupnih pregovora sa Ukrajinom, čime je okončano dvogodišnje kašnjenje uzrokovano mađarskim vetom. Razgovori u Luksemburgu, koje je potvrdio potparol Vijeća Evropske unije, označavaju važnu prekretnicu na putu ratom razorene zemlje ka članstvu, prenosi FENA.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i poslijepodnevnim satima je mogući na području Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu do 32 stepena.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Ovog jutra nema kiše, ali su kolovozi i dalje mokri i vlažni, a i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama, zato savjetujemo maksimalno opreznu vožnju.
4: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A 9:09 ovih dana Jakov Jozinović donosi nam nove pjesme sa svoga albuma na Za čudo letim. Četiri laste je jedna od pjesama na albumu. Koliko ste slušali album, čekamo da čujemo koja vam se izdvojila kao favorit. Na našoj playlisti možemo ovih dana slušati neke nove pjesme sa albuma, a evo idemo i na četiri laste u nastavku.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. MaxBet.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: A reprezentativci Bosne i Hercegovine danas su odradili prvi trening u Salt Lake City u bazi našeg tima na svjetskom prvenstvu i svi igrači predvođeni selektorom Sergejom Barbarezom trenirali su na Real Salt Lake stadionu. S tim što je Haris Tabaković nakon istezanja sa ostatkom ekipe trenirao odvojeno i nekako još uvijek se ne može sa sigurnošću reći hoće li biti spreman za neku od naredne i predstojeće dvije utakmice. Sa ekipom je normalnim intenzitetom trenirao i Edin Džeko, koji nije bio dovoljno spreman za prvu utakmicu protiv Kanade, pa ostaje da se vidi hoće li biti u stanju nastupiti protiv Švicarske za dva dana. Uoči treninga je oko stadiona bilo primjetno mnogo navijača naše reprezentacije koji su došli pozdraviti svoje heroje i poželjeti im sreću u nastavku mundijala. Nekoliko hiljada njih ušlo je i na stadion, sa tribina pratilo naše fudbalere. I nije im smetalo jako sunce i vrućina. Bilo je navijanja, pjesme i zabave, a na tribinama je bilo i dosta stranaca koji podržavaju Bosnu i Hercegovinu na ovom prvenstvu. Bosna i Hercegovina će u Salt Lake City odraditi još dva treninga, onda je 17. juna predviđen put u Los Angeles, gdje će dan kasnije u 21 sat po našem vremenu igrati sa Švicarskom. Nakon prvog kola sve četiri ekipe u grupi imaju po jedan bod i identičnu gol razliku 1-1, što garantuje da će do kraja grupe B sve biti otvoreno. Ekipa Vijesti.ba nalazi se u Salt Lake Cityju i nastavlja pratiti bosansko-hercegovačku reprezentaciju, donoseći našim čitaocima, ali i pratiocima na društvenim mrežama ekskluzivan sadržaj sa lice mjesta. Piki su hvala što šalje našu ekipu na teren.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku.

Uz Plavi orkester i Kaju, vrijeme je da se pozdravimo. 10:24, neka vam je lijepo ovaj ostatak dana. Sunce uživamo vani uz lijepo vrijeme. Ostanite u dobrim rukama uz muziku za dobar osjećaj i svoj radio Ema. Mi se družimo ponovno sutra. Ćao!

0: Viza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.bam i putuj bez brige.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Fibulu iz sad.

0: ima ime.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U kantonu Sarajevo sve više ambalaže završava u reciklaži, a ne na smetlištu, saopćila je kantonalna služba za protokol i pres. Podaci kantonalnog javnokomunalnog preduzeća RAD DOO Sarajevo pokazuju da je količina prikupljene ambalaže namijenjene reciklaži, boca, kartona, stakla, limenki povećana sa 559 tona u 2022. godini na 995 tona u 2024. To je rast od skoro 80% u dvije godine, ostvaren proširivanjem mreže posuda za reciklažu, edukacijom građana i nizom konkretnih projekata. U 2025. godini prikupljene su 802 tone, što je i dalje značajno više nego 80% u dvije godine, ostvaren proširivanjem mreže posuda za reciklažu, edukacijom građana i nizom konkretnih projekata. U 2025. godini prikupljene su 802 tone, što je i dalje značajno više nego 2022. godine, ali je pad u

0: politiku prema imigrantima, podržavši mjere koje vlastima omogućavaju ukidanje boravišnih dozvola na osnovu nejasno definisanog lošeg ponašanja, kao i obavezu većine zaposlenih u javnom sektoru da prijave osobe za koje sumnjaju da nemaju regulisan boravišni status.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost tokom dana, uz dnevni razvoj oblačnosti po neki pljusak u poslijepodnevnim satima moguć u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Dok je najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29, na jugu do 32 stepena.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Gužva je i to na graničnom prelazu Izačić, na ostalim se ne čeka duže od 30 minuta.
5: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči.
3: 11 sati i 4 minute, dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje u danu na Radiju M. Moje ime je Merijama, a vaše sam društvo sve do 13 sati. Vaše muzičke želje možete slati na 061-931-131. A mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović objavio je i svoj prvi album koji nosi naziv Ja za čuda letim, a pored ranije objavljene dvije, donio je još i 8 novih pjesama. On je vijest o izlasku albuma podijelio na svojim profilima na društvenim mrežama, a pred samu objavu našalio se i napisao: ja kad skužim da za pola sata izlazi album i prestajem biti cover pjevač. On je postao svojevrsni fenomen u regiji nakon što je uspio rasprodati niz dvorana prije objavljene i jedne pjesme. U međuvremenu je održao čak 10 koncerata u Sava centru u Beogradu, najavio i koncert u Beogradskoj areni, a u Sarajevo dolazi 24. novembra. A da li vi planirate ići na koncert Jakova Jozinovića u Sarajevu? Dolazi također i u Mostar, Banja Luku i Tuzlu. A mi upravo u nastavku slušamo jednu od novih pjesama sa novog albuma. Yeah.

0: navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze. Zmajevi te časte, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Naši zmajevi danas su odradili prvi trening u Salt Lake City-u, bazi našeg tima na svjetskom prvenstvu. Svi igrači predvođeni selektorom Barbarizom trenirali su na Real Salt Lake stadionu. S tim što je Haris Tabaković nakon iztezanja sa ostatkom ekipe trenirao odvojeno, još uvijek se ne može sa sigurnošću reći hoće li biti spreman za neku od naredne dvije utakmice. A našim momcima koji su na terenu obratili su se i Lukić i Muharemović. A šta nam je to Lukić rekao, čućemo u nastavku.
2: Moramo pristupiti utakmicu veoma ozbiljno, dati 100% od sebe i probati da pobijemo tu utakmicu. Ako želimo nešto više, ako ne želimo, onda nema drugog izbora.
1: On je također govorio i o novom rekordu koji je uspostavio.
2: Pa drago mi je čuti, to je ima jedna anegdota posle utakmice, baš sa igrači su mi došli, rekli, vidi ovo, imaš 9-9 vazdušnih duela, kada to se nije desilo od 1966. godine. Ja mislim, prvo zezaju me, nego ma nemoguće. Kad stvarno posle pogledam, vidi ovo, istina, nemoguće. Veoma lijep osjećaj, ostati u istoriji upisan na neki način, tako da, baš me drago.
1: A i Tarik je rekao nešto za naše kamere. Pričao je o tome što očekuje od utakmice protiv Švicarske.
3: Pa gledaj, odmah znamo ko je Švajcarska, to da se igra sa 1-1 protiv Katara, ništa to ne trebamo na to gledati, mi trebamo na to gledati da pobjedimo tu utakmicu, da gledamo da mi se vratimo u naš ritmus ko što smo igrali protiv Rumunije, protiv Italije, protiv Velsa, tu mi trebamo da gledamo, sve ostalo druga stvar, to je baš ono što nas ne treba ne zanimati, jer nas treba zanimati samo da prođemo grupu i da što više utakmica pobjedimo i da što dalje dođemo. Na kraju, ko što se vidi, nikoju ekipu, nijednu ekipu ne smiješ procijeniti.
1: A govorio je nešto i o podršci navijača.
3: Mislim da je to za igrača jedna najbolja stvar, da imaš tolike navijače, da imaš takve navijače. Da dođu na svaku utakmicu, gdje god, evo sad smo na drugoj, na drugoj strani svijeta i oni opet dolaze. I stvarno sam zahvalan svima, njima, pogotovo BH fanati koji su uvijek uz nas i kad nije dobro, kad najbolje. Nadam se da će uvijek tako ostati, da će uvijek nam dati tu podršku, da budu naš 12 igrač i ovo je stvarno prelijepo i to imati kod svakog znači okupljanja navijača na otvorenom treningu, to nije mala stvar i zahvalni smo.
1: Još jednom, naša ekipa portala vijesti.ba nalazi se u Salt Lake City, nastavlja pratiti naše momke na Mundijalu 2026. A sve sadržaje možete pratiti na portalu vijesti.ba, također na YouTube-u i Instagramu, ali i u programima Radija M i Radija M+.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Jučerašnjim dolaskom posljednjih 5 minibusa u Sarajevo uspješno je završena isporuka svih 15 novih minibusa. Prvih 10 minibusa već je saobraćana linijama širom kantona Sarajevo, dok će preostalih 5 biti uključeno u saobraćaj nakon završetka neophodnih procedura do kraja ovog mjeseca. Vijest o postizanju okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana izazvala je snažne reakcije na svjetskim tržištima energenata, a cijene nafte zabilježile su značajan pad odmah nakon objave dogovora. Iako analitičari očekuju postepenu stabilizaciju tržišta, smatraju da se cijene neće tako brzo vratiti na nivoe zabilježene prije izbijanja sukoba na Bliskom istoku. Dodatni faktor predstavljaju oštećenja energetske infrastrukture u regiji Zaljeva, čija bi obnova prema procjenama stručnjaka mogla trajati između 2 i 5 godina.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: 11:33. A mi sada slušamo muzičku želju naše slušateljke M, Dolly Parton i pjesma Jolene. Inače, ta pjesma nastala je po istinitom događaju. Dolly je inspiraciju dobila zbog bankarske službenice koja je pokazivala previše interesa za njenog supruga, ali je zanimljivo da ta žena uopšte nije nosila ime Jolene. Dolly je to ime ukrala od jedne osmogodišnje djevojčice sa crvenom kosom koju je upoznala nakon koncerta i ona joj je bila toliko simpatična da joj je Dolly obećala da će jednog dana napisati pjesmu sa njenim imenom.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Za grčeve u mišićima. Dobar. Za energiju tokom dana. Dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine jučer su odradili prvi trening u Salt Lake City, bazi našeg tima na svjetskom prvenstvu. Svi igrači predvođeni selektorom Sergejom Barbarezom trenirali su na Rio Salt Lake stadionu, s tim što je Haris Tabaković trenirao odvojeno, još uvijek se ne može sa sigurnošću reći hoće li biti spreman za neku od naredne dvije utakmice. S ekipom je normalnim intenzitetom trenirao Jedin Džeko, koji nije bio dovoljno spreman za prvu utakmicu protiv Kanade, tako da ostaje da se vidi hoće li on biti u stanju nastupiti protiv Švicarske. Bosna i Hercegovina će u Salt Lake City odraditi još dva treninga, a onda je 17. juna predviđen put u Los Angeles, gdje će dan kasnije u 21 sat po našem vremenu igrati sa Švicarskom. Ekipa Vijesti.ba nalazi se u Salt Lake City i nastavlja pratiti našu reprezentaciju, donoseći našim čitateljima i pratiteljima na društvenim mrežama ekskluzivan sadržaj sa lica mjesta. Svjetska fudbalska asocijacija FIFA odredila je sudijski tim za utakmicu drugog kola grupe B svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Švicarske, koja se igra u četvrtak u 21 sat po našem vremenu. Pravdu na ovom susretu će dijeliti portugalski sudija João Pinheiro. On je već jednom sudio selekciji Bosne i Hercegovine, a bilo je to krajem novembra prošle godine protiv Austrije u Beču, kada smo remizirali 1-1 i za 12 minuta ostali od direktnog plasmana na mundijal. Utakmica Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se na stadionu SoFi u Inglewoodu, predgrađu Los Angelesa.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: 12 sati i 13 minuta, dragi naši, uz nas je jedan od najljepših glasova sa ovih prostora. Ona nije neko kome treba duga najava, duga predstava, jer njen glas to uradi sam. Posljednji put je sjedila baš ovdje u našem studiju, tada smo pričali o albumu Kraje. Od tada je prošlo neko vrijeme, ali čini se da Ilma nije mirovala. Pred nama je nova pjesma koja nosi naziv Domine. Novi zvuk, neka nova priča. Ilma, dobar dan i dobrodošla nazad u naš studio.
1: Dobar dan, bolje vas naša, naravno i dobar dan svim vašim slušalcima.
0: Eto, ja sam već rekla, zadnji put kad si bila ovdje pričali smo o albumu, a sada nam dolaziš sa novim singlom. Šta se dešavalo s tobom između tada i sad, kako si provela ovo vrijeme?
1: Pa pauzirala sam jedan dobar period, možda malo duže od godinu dana, svašta nešto se tu izdešavalo, ali aktivno sam radila na novim pjesmama. Evo, kao što vidite, predstavila sam novu pjesmu pod nazvom Domine. Već je onako mislim 4 dana prošlo i skoro 1 milion pregleda brojimo na YouTube-u, što je za mene stvarno veliki uspjeh.
0: Pjesma je baš onako specifična, posebna, neki poseban zvuk. Je li to nešto što si nosila u sebi duže vrijeme ili je ta pjesma nastala onako kako to pjevači kažu u jednom dahu?
1: Autor ove pjesme jeste Nino Mujagić, ja se potpisujem kao koautor također. Zapravo Nino Mujagić jeste neko koji je izvor ove pjesme i neko koji je stvarno imao tu inicijalnu ideju za ovu pjesmu, on je potpisao i melodiju. Zajedno smo sarađivali na toj pjesmi i na mnogim drugima koje ćemo predstaviti uskoro. Tako da ja pripremam stvarno veliki broj pjesama, ali u dogledno vrijeme ću to da predstavim publici, naravno to je ove godine, kao što sam već i najavila. Nekoliko još novih projekata, to ću uskoro moći da predstavim jer još zvančno nismo to najavile.
0: Evo, i sama si rekla da je pjesma za kratko vrijeme dobila veliki broj pregleda. A da li ima pozitivnih komentara, možda poruka na društvenim mrežama, šta kažu fanovi?
1: Pa iskreno svakodnevno dobivam nove poruke kako od pratitelja, kolega, prijatelja, porodice. Onako svi su se oduševili jer je to neki novi zvuk od mene, nešto što još do sad nisu čuli. To je ono što je meni zapravo, mislim, i nedostajalo sve ovo vrijeme. Iako me mnogi prepoznavaju kao balada izvođača, ja sam pokušavam tu neku predrasudu razbijem sa tim nekim energičnim pjesmama. Meni je zaista u cilju da ja na svojim koncertima imam jednu dobru energiju, tako da sam svu tu energiju uložila u ovu pjesmu i zaista tako izvuči.
0: A šta nas dočeka od tebe do kraja godine? Evo, već si spomenula da ima i nekih novih pjesama. A šta se to još sprema?
1: Ja sam uvijek aktivna, uvijek nešto novo spremam. Nedavno sam potpisala ugovor za Kamarad produkciju i zaista aktivno radimo i pripremamo moje nove i pjesme i koncerte. Naravno, ja sam tu najzaslužnija za te neke stvari jer imam dosta nekih želja i ideja. Oni su tu, to jeste sva ta moja ekipa koja me podržava i prati i ispunjavaju moje želje. Naravno, nekoliko koncerata ovog ljeta. Mogu evo da najavim sada 18. jula se družimo u Ilijašu u okviru njihovog ljeta, to jeste ljetnog festivala. 25. se družimo u okviru Hadžičkog ljeta u Pazariću i 29. se družimo u Kaknju u okviru njihovog ljeta.
0: E pa lijepo, baš znači radno je. Biće prilike da se još umoriš.
1: Vjerujte mi, umorim se često, ali onako to je neki slatki umor, obzirom da dosta onako pripremam i te pjesme i kada objavim, najljepši osjećaj kada to pjevam zajedno sa svojim publikom, zajedno sa mojim ljudima, zajedno sa svojim bendom. Mi uveliko stvarno radimo i na probama, tako da to treba da zvuči kako treba i zato toliko posvetim pažnje svemu tome. Naravno da mi je jako bitno da i ove godine objavim još nekoliko pjesama, kao što sam već i pomenula. Neke i nove saradnje, tako da jedva čekam da to sve čujete, ali mislim da sam se nekako baš ove godine dosta aktivirala i da će to da zasija u punom sjaju.
0: Ja ne sumnjam da hoće. Ono što me zanima jeste kako ste zabavila na snimanju spota. Vidjela sam one neke velike domine.
1: Ja, to je bilo zaista jedno predivno iskustvo. Moram naravno da se zahvalim i Saidu Rezić koji je radio aranžman za pjesmu Domine, moj saradnik, to jeste šef benda. Pored njega Gabriel Iličić, moj dugogodišnji saradnik, tako bih rekla, ali nismo nikada sarađivali na spotu, radili smo neke druge projekte zajedno. Neću reći spontano jer planirala sam da uvrstim njih u ovaj projekat, ali da kažem da nisam im dala dovoljno vremena za neke stvari, to je istina. žena. Nadam se da mi neće zamjeriti, jer ovako idem srcem i posjećaju se vodim svakako. Te velike domine je pravila zapravo Gabrielova mama zajedno sa njim i to je onako preko noći nastalo i stvarno moram da ih pohvalim, stvarno se potrudili, a naravno Gabriela posebno na cjelokupnom videu.
0: E pa primijeti se da ste potrudili, jer ono kada se gleda spot, pitam se da li ovo stvarna domina ili možda da nije AI neka umjetna inteligencija, ali znači da je stvarna.
1: Pa stvarno, i onako bježimo od tog AI-a da vam pravo kažem, obzirom da je danas zavladao i evo, mislim, odem u da kažem, u teretanu, slušaju se AI pjesme. Onako nas zamjenjuju poprilično nas live izvođače, to jeste prave ljude i malo mi je to žao, ali mislim da će i to u dogledno vrijeme da se filtrira, mislim da na YouTube neće moći toliko toga da ovaj postoji, obzirom da nije to ono što treba da se plasira i mislim da treba da se izvorno radi na nekom pravom zvuku, na pravim idejama, ne nešto što nije, da kažem, prirodno. Ali opet u jednu ruku mislim da je ok koristiti u svrhu da se potpomogne kada je ne znam, imate neku dobru ideju, da vam samo da još, da kažem, neki oblik. Tako da ovaj, bježimo tog AI-a i kada se vide u pitanju, mislim, ne znam šta će se desiti u budućnosti, ali sad za sad sam protiv toga. Tako da sve što vidite, real.
0: E pa slažem se, nekako te AI pjesme nikada neće imati tu pravu emociju kako ima pravi glas. Evo, počelo nam je svjetsko prvenstvo, nedavno naši zmajevi su otišli. Mene zanima, pratiš li ti utakmice?
1: Svakako da pratim, ali posebno naravno kada Bosna i Hercegovina igra, to je onako posebna jedna emocija i da vam kažem da mi nije jednostavno ni pratiti ni gledati. Međutim, evo sada kada su igrali naši, ja sam morala da radim i onako sam u pauzicama uspjela da pogledam par minuta i stvarno sam ponosna na sve njih. Onako i sama sam predstavnik ove države i sama na raznim mjestima predstavljam svoju zemlju, tako da znam da imaju zaista veliku odgovornost, ali koliko imaju podrške iz Bosne i Hercegovine, a ne samo od nas Bosanaca i Hercegovaca, tako i sa strane od naših komšija, mislim da im to daje još dodatni vjetar u leđa i da će da zasijaju kako treba ove godine.
0: Lijepo si to rekla. Evo još za kraj, otkri nam, šta misliš kakav će rezultat biti sa Švicarskom?
1: Pa, kakav god rezultat da bude, ja se nadam pobjedi, stvarno i bodrim i podržavam i samo do pobjede.
0: Ilma, uvijek je zadovoljstvo imati te u studiju, razgovarati s tobom. Svaki put nas iznenadiš sa nekim novim stvarima, domine vani, naši slušatelji znaju što trebaju učiniti. A tebi hvala što si odvojila vrijeme za Radio M i za sve nas koji nas slušaju. I nadamo se da ćemo te uskoro opet ugostiti, možda s još jednom novom pjesmom, možda i sa više njih. Hvala ti i sve najbolje.
1: Hvala vama zaista na poziv od srca i što uvijek popratite ono što radim i naravno hvala svim našim slušalcima.
0: E, dragi naši, sada slušamo Ilmu i novu pjesmu Domine. Uživajte!

0: muzički magazin.
1: Ina je objavila novu pjesmu With Away koja slavi putovanja, spontane avanture i nezaboravne uspomene. Pjesma donosi svjež i energičan zvuk te je zamišljena kao idealan soundtrack za ljeto. Inspiraciju za pjesmu Ina je pronašla kroz brojna putovanja, koncerte i susrete sa različitim kulturama širom svijeta. Pjevačica ističe da With Away donosi osjećaj slobode, uzbuđenja i radosti otkrivanja novih mjesta. Uz pjesmu je objavljen i video spot koji motiviše ljude da planiraju nova putovanja i ljetne avanture, a mi je slušamo u nastavku.

0: dva ledo korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i provjereno. Tamo gdje se sve događa, tamo smo i mi. Uvijek prvi, uvijek u toku.
2: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze. Zmajevi te časti. Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, okus.

12:46, evo došli smo i do kraja našeg druženja u danu na Radiju M. Lijepo smo se zabavili, malo o sportu, malo sa Ilmom o novoj pjesmi Domine koju svakako slušamo na našoj playlisti. A također zabavno će vam biti i sa našim Antom koji vam priprema popodnevni program od 14 sati. Do tada ćete biti malo sami i slušati muziku. A ja vam želim ugodan ostatak dana. Ako krenete negdje vani, ponesite onaj barem mali kišobran za svaki slučaj. Najavili su poslije podne neku kišu. Ćao!

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Rudari zavisnih društava, rudnici mrkog uglja, Zenica i Kakan, koji su jučer stupili u radnički neposluh i danas nisu na svojim radnim mjestima, potvrdili su predsjednici sindikata ova dva preduzeća. Zenički rudari još čekaju isplatu aprilske, a uskoro ističe krajnji rok za isplatu plaće i za mjesec maj, dok kakanjski komorati čekaju isplatu plaće za maj te naknadu za tople obroke. Jedno od omiljenih ljetovališta građana Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj uvodi novo pravilo. Nema kupovine alkohola od 21 do 6 sati narednog dana. Grad Makarska želi da iskorijeni opijanje i nerede u centru grada, pogotovo u staroj jezgri. Isto žele da urade i na plažama. Tako se ona pridružuje Splitu, gdje se alkoholna pića u trgovinama, suvenirnicama i ostalim prodajnim objektima neće više moći kupovati od 21 sat do 6 sati ujutro. Kina je u utorak oštro odbacila tvrdnje Evropske unije da je Peking obučavao ruske vojnike koji su poslani u Ukrajinu, nazvavši te optužbe čistom klevetom. Peking se od početka rata u Ukrajini 2022. godine predstavlja kao neutralna strana, iako zapadne zemlje i Kijev već dugo optužuju Kinu da prikriveno pomaže Rusiji.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Pločnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 13.

Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze, Zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, ali uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar je slabašan, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29 na jugu zemlje do 32 stepena.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Zbog saobraćajne nesreće putničkog i teretnog vozila na magistralnom putu Živinice Dubrave saobraćaj obustavljen, i to do završetka policijskog uviđaja. Naravno, treba još istaknuti da na izlazu iz naše zemlje je pojačan promet vozila na graničnom prijelazu Izačić, ali da trenutno zadržavanja ne prelaze 30 minuta. Ljudi, polako i oprezno vozite i sretno!
5: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
3: Narode, dobar dan, 14 sati, 2 su minute, evo nas u još jednom popodnevnom terminu na Radiju M. 14 nam je dakle sati, 2 minute kao što rekoh, i družimo se sve do 18 sati. Slušamo muziku za dobar osjećaj, ispunjavamo vaše muzičke želje, donosimo još novog i aktualnog sadržaja sa svjetskog prvenstva iz Salt Lake City-a i tako dalje i tako dalje. Prvo mi u nastavku slušamo Madonu i njenu hit pjesmu Music.

Malo ćemo do mundijala, odnosno naših reprezentativaca. Bosna i Hercegovina je odradila sinoć, jučer zapravo, prvi trening u Salt Lake City-u, odnosno gdje se nalazi baza našeg tima na svjetskom prvenstvu. Trening je privukao hiljade navijača Bosne i Hercegovine koji su ispunili tribine i još jednom pokazali fantastičnu i nevjerovatnu podršku Zmajevima. Na licu mjesta bila je i naša reporterska ekipa sa vijesti.ba koja je pratila kompletan događaj, zabilježila prve izjave reprezentativaca, atmosferu među našim navijačima te dokumentovali veliki dernek koji je uslijedio ispred stadiona. A dragi slušatelji, šta su to naši reporteri zabilježili iz Salt Lake City-a, možete naravno pogledati na našem portalu vijesti.ba u kategoriji sport, odnosno u ovoj jednoj novoj kategoriji koja se zove Mundial 2026.

0: slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helm Nation. Muzika za dobar osjećaj.

0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: 14 je sati i 45 je minuta. Ljudi, idemo mi danas sa ovom temom u našoj emisiji. Pitamo vas, šta biste to vi promijenili u svom gradu? Dakle, neku prvu promjenu koju biste napravili. Zašto? Pa zato jer svakodnevno primjećujemo stvari koje bi mogle i morale biti bolje u našem, vašem gradu. Da li biste možda više ulagali u saobraćaj, čistoću možda, zelene površine, kulturu ili nešto sasvim drugu? Možda bi čak i neku ideju ukrali iz nekog drugog grada. Eto, o tome malo danas. Dakle, šta biste najprije promijenili u svom gradu? Tokom narednog sata očekujem vaše poruke na Viber broj 061 931 131 ili na Instagram profil Radija M, pa ćemo eto tako zajedno čuti zanimljive prijedloge i ideje i naravno čitati vaše poruke u našem programu u nastavku.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Viza?
2: Spremna.
1: Karte?
2: Spremne.
1: Koferi?
2: Spremni.
1: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.ba i putuj bez brige.
3: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu je sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka danas će iznositi 26 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na autocesti A1 smjer Bradina-Tarčin došlo je do požara na teretnom vozilu, te su sve nadležne službe upućene na mjesto događaja i saobraća se zbog toga usporeno preticajnom trakom, a također zbog bojevog gađanja danas i sutra, dakle 16. i 17. juna od 8 do 16 sati, saobraćaj će biti obustavljen na dionici, ceste Banja Luka-Čađavica. Ljudi, sretan put!
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15 je sati i 3 su minute, a zadnji pregled biznis vijesti slušamo u nastavku.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Povodom medijskih navoda o mogućem ukidanju BHDCA takse, a o čemu se raspravljalo na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 12. juna, iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo su se oglasili kako bi dodatno pojasnili kontekst i prirodu predmetne inicijative. Kako ističu u odnosu na prethodne inicijative koje su upućene od strane operatora međunarodnih aerodroma Tuzla, Banja Luka, Mostar i Sarajevo, kao i na zabilježene efekte u periodu privremene obustave primjene ove odluke, sva četiri međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini zajednički su uputila inicijativu za razmatranje ponovnog uvođenja moratorija na predmetnu taksu. Trgovinski bilans eurozone prešao je u deficit u aprilu zbog porasta uvoza prema službenim podacima objavljenim u ponedjeljak. Trgovinski bilans pokazao je manjak od 1 milijarde eura, odnosno 1,16 milijardi dolara, u poređenju sa suficitom od 4,9 milijardi eura u martu. U istom periodu prošle godine trgovinski suficit iznosio je ukupno 8,7 milijardi eura. Pad je prvenstveno uzrokovan povećanjem energetskog deficita i smanjenjem suficita u grupi proizvoda, mašine i vozila, izvijestio je Eurostat.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: 15 je sati i 15 je minuta. Tarik Muharimović je jučer za medije dao osvrt na reprezentaciju Švicarske, koja nam inače sljedeći protivnik u grupi B svjetskog prvenstva. Sa Švicarcima igramo u četvrtak u 21 sat po našem vremenu. Igramo u Inglewoodu, predgrađu Los Angelesa, kao što rekoh, u 21 sat. Lokacija je SoFi Stadion. Tako da idemo mi u nastavku poslušati šta je to naš defanzivac imao za poručiti i nekako najviše istaknuti od kvaliteta Švicaraca.
1: Pa gledaj, odmah znamo ko je Švajcarska. Tu da su igra sa 1-1 protiv Katara, ništa tu ne trebamo na to gledati. Mi trebamo na to gledati da pobijedimo tu utakmicu, da gledamo da mi se vratimo u naš ritmus kao što smo igrali protiv Rumunije, protiv Italije, protiv Velsa. To mi trebamo da gledamo. Sve ostalo je druga stvar, to je baš ono što nas ne treba ne zanimati, jer nas treba zanimati samo da prođemo grupu i da što više utakmica pobijedimo. I da što dalje dođemo, na kraju, kao što se vidi, nikoju ekipu, nijednu ekipu ne smiješ procijeniti. Švicarska ima Čaku, ima Embolo, ima Okafor, ima i dosta, ima taj Vargas, ali koga i šta sam analizirao, to dosta je za mene.

0: Novo na stolu i već svima po ukusu. Piki s kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikiz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati 31 minuta, dragi slušatelji, nama se na Viber javila slušateljka Azra sa odgovorom na našu današnju temu. Ja sam vas pitao šta biste to vi promijenili onako pod broj 1, pod prioritet, neka prva promjena koju biste napravili u vašem gradu. Pa evo, kaže Azra sljedeće, vezano za vaše pitanje, to je da treba efikasno rješenje za saobraćajne gužve, kvalitet zraka i tako dalje i tako dalje. Mislim da se svi slažu, ja se evo pod broj 1 slažem za ova rješenja u našem glavnom gradu. Jaza nam je također poslala jednu sliku vezanu za mundijal, odnosno za svjetsko prvenstvo. Kaže ona, kaže slika, jel, na slici piše: Talijani nemaju pojma koliko su rahat narod sada, nikakve brige, nikakve kalkulacije, mi se pojedo smo sada nakon ovog prvog našeg boda i ovog prvog boda između Katara i Švicarske, što je možda malo zakomplikovalo situaciju, ali i dalje sve je otvoreno. U četvrtak jedna od najbitnijih utakmica u našoj možda i historiji svih svjetskih prvenstava na kojima je Bosna i Hercegovina učestvovala, to je broj 2. Dva su prvenstva bilo u Brazilu 2014. godine i ovo, tako da vidjet ćemo, nadamo se, 3 boda u četvrtak i jedva čekamo tu utakmicu. A zahvala puno na odgovoru, a mi u nastavku idemo sa našom playlistom, slušamo Gibonija i pjesmu Libar.

0: vaša muzička želja.
1: Za slušatelj kojem u 15.45 slušamo duo Oli i Marci u Izu Johnsona, pjesma se zove Unpredictable. Draga M, hvala na javljanju.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Fibu.

dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10, keks Granče Reale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: ACC Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
2: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: 16:21, dragi slušatelji, naši reporteri, odnosno ekipa Vijesti.ba je na svjetskom prvenstvu, odnosno na mjestu gdje se piše historija. Oni će narednih sedmica i dana biti uz našu reprezentaciju u Salt Lake City-u, gdje su trenutno, Los Angelesu i Seattle-u, naravno, bili su u Kanadi, u Torontu, to smo izvijestili sve što su nam slali, tako da ste vi, dragi slušatelji, mogli biti upućeni u sav sadržaj iz Kanade. I uglavnom naša ekipa vam donosi svaku priču, svaki trenutak i svaku emociju sa najveće svjetske fudbalske pozornice. Od terena do tribina, od slačionice do navijačkih zona, posebno će pratiti nevjerovatnu podršku naših navijača koji će obojiti Sjedinjene Američke Države u boje Bosne i Hercegovine. Tako da vi obavezno pratite specijalni i ekskluzivni sadržaj na vijesti.ba, odnosno na našem YouTube kanalu, kao i na društvenim mrežama TikToku, Instagramu, Facebooku, te u programima Radija M i Radija M+. Da istaknem samo da je jučer za medije govorio i strijelac gola za Bosnu i Hercegovinu protiv Kanade Jovo Lukić, tako da ćemo u nastavku prvo poslušati njegovu najavu utakmice protiv Švicarske, to igramo dakle u četvrtak u 21 sat, a odmah poslije slušamo Tarika Muharemovića, ali sa novom izjavom. On će nam reći šta i koliko podrška navijača Bosne i Hercegovine znači našim reprezentativcima.
2: Moramo pristup utakmicu veoma ozbiljno, dati 100% od sebe i probati da pobijemo tu utakmicu. Ako želimo nešto više, ako ne želimo, onda nema drugog izbora. Dosta kvalitetna ekipa, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet. Tu smo da se nadmećemo, pa ćemo vidjeti sljedeći meč šta će se desiti.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.
3: Mislim da je to za igrača jedna najbolja stvar, da imaš tolike navijače, da imaš takve navijače, da dođu na svaku utakmicu, gdje god, evo sad nas smo na drugoj, na drugoj strani svijeta i oni opet dolaze. I stvarno sam zahvalan svima, njima, pogotovo BH Fanaticosima, koji su uvijek uz nas i kad nije dobro, kad najbolje. Nadam se da će uvijek tako ostati, da će uvijek nam dati tu podršku, da budu naš 12 igrač. I ovo je stvarno prelijepo. I to, imati pogled svakog, znači, okupljanja navijača na otvorenom treningu, to nije mala stvar i zahvalni smo.
1: Bili su to Jovo i Tarika, u nastavku idemo sa navijačkom himnom Bosne i Hercegovine.

Grad Tuzla će u novu 2027. godinu ući uz nastup jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Naime, popularna hrvatska pjevačica Severina nastupit će na centralnom novogodišnjem koncertu na Trgu Slobode. Očekuje se da će ovaj novogodišnji koncert na Trgu Slobode privući hiljade i hiljade posjetitelja, te tako naravno dodatno bogatiti prazničnu atmosferu u gradu Soli. 2. juna 2026. godine donešena je nova odluka da će Severina pjevati na dočeku nove 2027. godine u Tuzli, a vi, dragi slušatelji, svakako više detalja o programu dočeka nove godine možete saznati ubrzo, jer će isti biti poznati u narednom periodu, a mi u nastavku na našoj playlisti imamo upravo Severinu i pjesmu Italijana.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, te u centralnim i jugozapadnim dijelovima Bosne. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni, a najviša dnevna između 27 i 32, na jugu do 34.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistrali Bihać-Ripač na lokalitetu Odljani, te za sada ipak, dragi vozači, neće biti izmjena na magistrali, odnosno na ovoj magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Na rasporedu su nam i zadnje vijesti za danas. Slušamo našu kolegicu Ajnu.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 1,2 miliona konvertibilnih maraka turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona za subvencioniranje aviosaobraćaja u skladu sa programom subvencija za aviosaobraćaj na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Uvođenjem izvođača radova u posao danas je započela druga od ukupno tri faze rekonstrukcije cestovnog ulaza u Lukavac, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovaj grad i njegovu privredu. Turski medicinski tim izveo je prvu osmerostruku unakrsnu transplantaciju jetre u svijetu, izjavio je u utorak ministar zdravstva te zemlje. Na turskoj društvenoj mreži En Sosyal Kemal Memisoglu čestitao je profesoru Sezaiju Yilmazu i njegovom timu na Univerzitetu Inonu za izvođenje ovog zahvata, nazivajući ga prekretnicom u historiji medicine, prenosi Anadolia.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
5: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

17 sati i 15 minuta, povrijeđeni BH golman Osman Hadžikić stigao je u Los Angeles, gdje će sa tribina bodriti reprezentaciju Bosne i Hercegovine u nastavku mundijala. On je zbog povrede zadobijene na prijateljskoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije na Koševu prošlog mjeseca otpao sa konačnog spiska zmajeva za svjetsko prvenstvo, ali ipak odlučio doputovati u Sjedinjene Države i pružiti podršku sa tribina. On je na svojim društvenim mrežama podijelio nekoliko fotografija iz Los Angelesa, te se očekuje da će u četvrtak biti na tribinama SoFi stadiona u Inglewoodu, gdje mi igramo, gdje naši momci igraju protiv Švicarske. Mi smo na početku turnira remizirali sa Kanadom 1-1, dok isti rezultat zabilježen u duelu Švicarske i Katara, a Zmajevi u četvrtak od 21 sat igraju, pa možemo slobodno reći, i ključni meč grupne faze protiv Švicarske.

0: razvijaj uz mu.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Ljudi, još jedan popodnevni program na Radiju M je pri kraju, odnosno završava. Svakakvih zanimljivosti smo podijelili danas i dotaknuli smo se naše teme, naravno prije svega sadržaja iz Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade, gdje se igra ovogodišnje izdanje mundijala, na kojem učestvuje naravno reprezentacija Bosne i Hercegovine. Sutra nastavljamo u istom ritmu, slušamo se, družimo se, vi i ja od 14 sati, ali prije mene tu su kolegice Ajna i Merjema. Odmorite se, uživajte i čao!

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno uz...

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
2: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
1: Nakon singla između Nasen i Jurišić predstavlja novu pjesmu Pjesak. Inspirisana simbolikom pjeska kao podsjetnika na prolaznost vremena, pjesma donosi priču o uspomenama koje nosimo sa sobom i trenucima za koje smo vjerovali da će trajati zauvijek. Stilski pjesak nastavlja muzički smjer kojim je Eni krenula prethodnim izdanjem, oslanjajući se na nostalgičan zvuk 80-ih godina obogaćen suvremenom produkcijom. Pjesmi dodatnu osobnost daje činjenica da tekst i muziku potpisuje sama Eni uz Filipa Majdaka, koji ponovo potpisuje i aranžman i produkciju. Spoj retro estetike i modernog pristupa čini pjesak prirodnim nastavkom njenog aktuelnog muzičkog poglavlja, a nju slušamo u nastavku.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine jučer su odradili prvi trening u Salt Lake City-u, bazi našeg tima na svjetskom prvenstvu. Svi igrači predvođeni selektorom Sergejom Barbarezom trenirali su na Real Salt Lake stadionu, s tim što je Haris Tabaković trenirao odvojeno, još uvijek se ne može sa sigurnošću reći hoće li biti spreman za neku od naredne dvije utakmice. S ekipom je normalnim intenzitetom trenirao Jedin Džeko, koji nije bio dovoljno spreman za prvu utakmicu protiv Kanade, tako da ostaje da se vidi hoće li on biti u stanju nastupiti protiv Švicarske. Bosna i Hercegovina će u Salt Lake City odraditi još dva treninga, a onda je 17. juna predviđen put u Los Angeles, gdje će dan kasnije u 21 sat po našem vremenu igrati sa Švicarskom. Ekipa Vijesti.ba nalazi se u Salt Lake City-u i nastavlja pratiti našu reprezentaciju, donoseći našim čitateljima i pratiteljima na društvenim mrežama ekskluzivan sadržaj sa lica mjesta. Hrvatski košarkaš Dario Šarić potpisao je ugovor s Efesom, saopštio je danas turski klub. U saopštenju se navodi da je Šarić potpisao ugovor s Efesom do juna 2028. godine uz mogućnost produženja na još jednu sezonu. Šarić je već igrao za turski klub od 2014. do 2016. godine, a s Efesom je osvojio dva trofeja. Hrvatski košarkaš je pored Efesa igrao i za Zrinjevac, Zagreb, Dubravu, Cibonu, Filadelfiju, Minnesota, Phoenix, Oklahoma, Golden State, Denver i Sacramento.

zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: za veliki festivalski after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Luis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo i budite dio prvog izdanja Toplik Gastrofesta.
1: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus i portal žene.ba.
0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.